0: las tum kvavi.
1: Yakwa nakas jarako.

0: Va vie.
1: Mba mangataka ny komina mbomanga kely zany zay mba hijery ny fokontany mbomahitsy fa ohatran' izay ny mbomahitsy zany ohatran' tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andrasoandrasy lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatran'ny fidividian'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatran'ny hoe carte mobile dia fiaperany fotsiny la soratana dia nyteny zay zay mba soraty président dia izany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina menotra izy nataony mitondra kahie sy stylo izy.

0: Celui du nuage, nicht mehr pfuhr, pfuhr, auf
1: Tum Kulas, Tum Kufafi!
2: Zava-dehibe ny fisaorana aloha raha haniko rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamenao fifandeferana, hoe nananao ratsy nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha
3: fahalalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
4: zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny toko ahay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
5: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
6: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyfameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra hoanao tonga miteny hoe misaotra tompoko
1: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy
7: ia nosy famatsapa fa fiainandreo vaiavy miaigny amin'ny jiadona mangidy feno sitra tsindra azolena hi de karaha zay iainandreo mandavantao marary mamaivay violence fizika violence moraly

0: Ny vavolana ngeh satriatsika tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsaina teo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamea lalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandravany io asamblea tondra zany ny vaaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mifolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany tsy ny zanany za any ange la vaolana fa maninona ny tsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: izay matsapa misipetrantsy azo atao tinao mariana aloha fa dia tena tsaipitokina no namaika an'ireny rano ireny fa tsy hoe izy nyvoakarama tsy miraraha zany zay nefa fa zay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny zany kolonely tojo za androany ianao ke vo hita kolonely tojo fa manina ka tsy mba tsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao fa tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa nympampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinyio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amite fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsyeviko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobily fa reo tômobily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: kilasy tomboky vavy.
1: Tena tombo mihitsiny. Satria tena efa tena mitombo e. Tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra. Namafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha de tena nampitombo e. Miezaka foana zany tandrina satria io zany tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy. Raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasa lamiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy de fa tsy de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Zaho manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Zah zany le soa azoko any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De fitandremana zah tsy nova vitesy zany efa fantarina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na any amin'ny toeram-piasana na any an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny fisea anao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabo izy izy le fitenena.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Beleza.
1: Então, mana, que aqui. Então, mana, que andi.

mandi pi Tanjung Tenino mandi. Sepeda na

0: fahatsapatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy. Zay ny atreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona any ivelany mandrosa mety hotsaindrareo mihitsy nefa vao volavola any amin'ny fiarahamonina misy anazy any de lasa mandroso azy izy.
1: Ay, vao tra miatsa le sazy a. Za mantsy zao any Amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
2: Afaka ampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka ampiarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e, mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
3: Efa imbetsaka fa miantra le sazy tenala kely temma mafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ely aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraikitra ta sazy azy.
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: كلاش تمك فافي
1: لي سيتوياسيون نايفاوكا زان نا اتيكا فاوكا زان تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyotrzany ireny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana aza dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasana y zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony izy zany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoperenena frantsiana zay zao ny malina be any zoina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zoperenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary aloha lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy aha fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بس تم کفا فی
1: izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andao tsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpatipaka ny areny voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana loha. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako le hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adinray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tara zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Atetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina ilay fampiarana ny sazy satria ilay malagasy indraindray bebe saina mafimafy loha. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy ilay sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: efa imbetsaka fa mianatra le sazy tenina alakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny la olona mba lalany tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: ክላስ ቱም ክፋፊ
1: አውከናሎ የቸካቻን ሁሜንች ከዛን ፍትኪሰና ናፔቻካ አምናሪው ዣን አኖኩን ፎካማላካስ ኑኔትሱናናሪው ፋትሽም ቱምፖይን ፎካማላካስ ታዲጂው ፈፒያሳ ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካማላካስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina namula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyriva, ary ngamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyriva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teniko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taompo dia samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varano. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Hast du mich wavi?
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny nomeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: فالي اتنا فال افقا ما نفن تيت كيوا ستي ادي دماشنا وان تاندازنا زو فاني فانا ندي زو كده ميانسون فوقا مالاقاش ديت زي ما ننزو يفيد يا توقع يفيد
2: tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha raha tany tonga avinareo ty Madagasikara fa misy tany malalaka tya de atao nahita fidotroany rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa an'io azoko be fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zany kay nanaita vonitra tato a de ny tsy fahatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony atsaraina izy ty tokony amboarina izy ty satria fantatro fa maiky iny izy ty tena may izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao makany vahoaka fa tena misimisy hoa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy ko dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

manatsiraka reo ihany ny komite ao tonga raha vany manana reo ihany ny komite ao tonga raha herina jo mampianina reo ihany ny komite ao tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay afa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radio la tsirana hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny andro rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomirary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: बस तुम कुफा भी
1: fananana imbona na fanana panjakana rehetra ohatra ny hoe ny arabe ny fototsavotra sa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbona ny vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily sy re mandeha moramora zany misy kateraka evidesiny efa tsy otsao tsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja le fanana imbonana le vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko reky zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina zara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy a terina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano lay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatro eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tombokolahy sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: Timisy nina mande amsofton sao Timisy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia zao reo zanaka jazeda reo inona ny herinyreo ny herinyreo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia nanino nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony zay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireny dia natao daholo namidy ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona ny tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CVE e betsaka ny anatitra CVE any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao nyteneniko andre matofolo a mato manomboko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinyreo tanorana rehetsy vola tompoko azafaty tsy ahino ny fikiriza ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny hoaviny le nofo nangalarinao hatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manetana manetana eto manetana ireo ray aman-dreny raha natsapy anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolona mitolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora rehetrarehetra erak'izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rehany madagasikaraaaaa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: ستنفر
1: amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ madagasikara zany
2: hita hoe teknisiany tsy dia malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
3: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia afa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
1: Tena ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo mibaolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

wasano Ciaraculo, é? Eu en pilas, en avant, stop it.

0: tonga zao ilay vaksiny a, de efa mifanaretsaka zany zay concerné amin'ilay vaksiny a, hoe zay nisoratra anarana mialoha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokiolo. De atreto aloha zany efa misy fanentanana ny fokontany rehetraretrany zay soratra anarana de manantona any amin'ny biraon'ny fokontany angambany.
1: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
2: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
3: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko, président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
4: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay?
3: Tsy manao an'io a.
0: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo, de io zany a asakasa arakaraka le olona, fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miandry.
2: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona, mbola tena tsy vonona.
4: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
2: de ohatr'zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
5: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsy mety eo amin'ny fahasalamako. Tsisy dokotera, tsisy nananatra fa za tompony hoe tsy mety amin'ny fahasalamako ty, dia ajanoko muchas gracias compañeros fidèles, nisaorako izy. Za zao ohatran'olona rehetra misoro toaka moa tsy dia ataoko loatra fa misoro divay. Misoro divay dia najanoko tamin'ny 1958 valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo, enina amby dimampolo akory aza, satria za joueur mpanao baolina numéro 9.

0: तुमको वाह भी
1: mpivarotra voasary avy ety voitsiny vipeny da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry vipeno da iahy nda sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily taninarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraiky akoy tony telo arivo nyfamarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandraigna agny amin'ny telo arivo isan'andro tray marary amignagny da vote zany midiboka an-dragno lagnarety nda sisy aminayty agny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky agny da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ay tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika tsy ao anatin'ny listra mena

conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavarankely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ara-panaova gazety ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria eo no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalampanjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery, dia ny antsika ny misy sy ny maro.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny rena, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra nga ambalasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra nga mbalay teny ko mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra ngamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry varana. Sendrasendra ngamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra ngamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko ny tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ialao ny hany malalako doriko.

0: Thank you for music. Tum class, tum kufaf hi.
1: Ny siray mandreny zay niteny ah tamin'izany nirotsaka solombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontanino inona moa dama no mahatonga anao irotsaka solombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ah. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha. Fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy. De zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena. Manao valim-babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoan'izay ny tsapako hoe valim-babena kay le izy fa

Ah.

0: بس تم کو فاف ہی
1: خاجم باس یہ تکیرے نینا ساتھ لیس کمو یا تم بیا ریت نمان دیان جوان زگا دفا نیل دی لیس دی سیتا وقت میں چکوانو سونو سی مانکیتیا سن نیتو
2: Resa ka sakafo ngamba ny lo iny zany matetika ohatra ny rehefa fety 26 dia mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany raha na fianakaviana tsy anisy dia fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay dia ao amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny akizikely
3: tsy mamisika misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa masy tsokony e zay kely ananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny akizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny langer kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
4: manao sakafokafo ke zay mampifaliny akizy fotsiny dia zay ny andavanandro ama zany mba mampiavaka kely azy fotsiny ena kisosy saramaso zao natahoa zay ny azoko azany dia zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafalina akizy dia miratroa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia miratro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menakaro
5: ny fanomanana enina amboroapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria nony ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao zay maso eo ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara mifianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano

0: Nalata fasatale
1: Elumare lerie

लाश तुम कुफा भी।

0: Satanur.
1: Saya Angkis.
2: Sau Raya Mandrin.
3: Save Fav.
4: Sadilah.

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتسيكا هوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy makasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrzany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena hitanao zany le hoe fivovahana tena hoe nijiry tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 years moa le nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy le zavatra be dabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiray satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsiana azy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: zavatra roa no lazaiko valiteny nomeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: acostumo com vá, vi.
1: Le fiovana aloha zany a amin'ny lafiny indray. Tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria tao anay zao zay hoe mpivarotra matetika ny ohatra anay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatra anay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatra anay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a. E tokony hoe azo ranovana azy, tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manoka ndria zay ohatra anay zao mivarotra hafa le ohatra anay hoe mpikaraha-misam-borana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misam-borana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatra anay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena. Nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foatety
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy de hoena dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindrany le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytany misy fiatraika satria na le fitedavanao arange sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaramakely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'le izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola voana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyety any zany nodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy

0: कुलास तुम कुफा भी
1: manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikivy
2: tsy ma misy ka misy any eo an-tokantrano ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay telananana nahiratra tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsy mitsilotsilo an'ny lanzera kely ireny dia samy vita dia tsisy nininina mihitsy fa mangina le fety e mangina
3: a manao sakafokafo ke zay mampifalina ankizy fotsiny dia zay ny andavanandro ana zany e mba mampiavaka kely azy fotsiny enao kisosy saramaso zao natao zay ny azoko azy zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamahafalina akizy de mirahatro a malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ara de mirahatro mba ahita fafinaretana aminy any de mba hotratro ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaa
4: ny fanomanana enina amby roapolo jan zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be diabe zay ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany any zany izy manao farapara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena a madagasikara
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: nandzana kandro any aloha somaritra efa manao daholo ndre olona de tsitako le hoe olona nandika lalana saika manao daholo zany ny olona amzao atrany amzay larana nalehako tany anatitra olona teo analakely a de ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kaso bosy daholo ny olona fa nieritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy zay ny atreretiko fa tsy de voatery hoe andry sazy foana vao satria matoy ny olona any ivela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay mohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka piarina atetinge ohatra mbola tsy de nisy ny sava e mbola tsy de nisy ny sava atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa miantra le sazy tenina lakely teny mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aiz len ni bureau fictif a BDB teto amin'ny firenena fronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny kontrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatrany tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombony? Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy afa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao, ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany. Ka zao miandry anao a, tero ndao tsika ifampitady.
0: Sao tra tomboko lahy, sao tra tomboko vavy.

0: ኒኮላስ ቱምክቫቪ
1: አውከናሮ የቸካቻን ሁሜንት ከዛን ፍትክሽና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኖፑን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቱፑን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳ ማውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana zay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany ny asa izany ireo fepetra voalaza ireo de takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

Tsy volana midinty mihitsy nanahaka nanaingampa nahatsiakatra satria raha tambatambatra ny soratra vitatra amin'izay efa tonga teny. Teloza hira hira ny fiainan'izao tontolo izao zakako tsy rony tsara.

tsy ho atao kadoa fanondro adala ataoko sorona fo amratsa tanana satria za olo mifanahy anaty soratra misarina piramida nofa compasse ekeran la croix de raha kolea tamin'ny fiainana za davida satria za olo ny saina mandinika amin'ny voninkazo ny fiainana efa tsy olo volamena anaty rima miaina de ny tsarasiratsy isaorana fa tsy hitarainana satria za olo ny vatana avy any atsafatsafina misaoty any amin'ny everest tonga any aho de mbola miakatra foana anaty fanoratana ary efa tonga ompona ho a tompony hafatsika.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lazaina hoe madio ihany ny tsira be, zay ngamba ny fahitako azy. Na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanàna tsira be mandroso, tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny hoe fahafoto-drafitr'asana ny ihany na hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany. Indrindrandrindra amin'izao valana aretina misy eto firenena zao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay, madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitapanapena anazy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako, tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa hivoaka, fa tsy mahita an'izany hipipizana zany na hivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e, efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a, na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao de hita hoe tena efa milamy zany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza de otrany efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.